0: τη συνέπεια εγώ αλλονώ.
1: Party FM.
2: Hi! This is...

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Dine ører. Party FM.
1: Al min ulykke, den kommer af pilsner. Tænk dig ikke, manden. Pilsner. Spiritus. Kællinger. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp. Og bragte mine venner. Mine gode venner. I ulykke. Hilsner er rodens alt ondt.

0: Pois, det lille fabbebønder dog er dig.
1: Hvad fanden er nu det?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: FM.
1: Wow.
2: That's music, baby.
3: I like that.
0: Please log on to our chat and join the fun at partyfm.dk/chat. It's free.
4: Åh, det er dejligt, det er blevet sommer. Haha, det er fedt.
5: Så er det bare på fedt.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. For

Jeg skal erkende dem, jeg kender. Det vil jeg selvfølgelig opfylde så hurtigt, jeg kan. Ved at jeg skaffer nummerne. Vi kigger på en af de gode gamle klassikere tilbage i tiden, som DJ Bobo.

Vi er tilbage i de gode 90'er sammen med Expense på den Never Ending Green. Jeg skal se ham i næste måned i København, Armin. Klarer sig meget godt med det nummer her, Everlasting.

Armin Van Buren. Everlasting fik hjælp af vokal fra Sasha. Jeg tager den originale, tager Eminence og tager Steve Miller-bandet til dig sammen.

Jamen, det var det sgu da.

Ja, jeg skulle da se lytterne ud, der gerne vil opfinde pladsen, så siger jeg, hvad jeg kan gøre. Det har vi et billede, det jeg ikke har, det var selvfølgelig skaffet. Rubbing Shoots kommer man ikke galt i byen med, det synes

Ja, lytter, og glem nu ikke, at vi ser pladsker, så sender man sgu da bare nogle sms'er ind til mig, så ser jeg dig på det. Ellers så kan det være, at jeg føler mig lidt... Jeg føler mig sgu nok lidt lonely.

Ja, det var selvfølgelig Nana. I'm lonely, I'm lonely. Jeg skulle lige skrue lidt op for min rør, fordi

Kan I huske den her? Den får så lige pep op. Jeg er til godt kunne lide Martin Garrix. Og det er nu, hvor det bliver peppet op. Det er selvfølgelig Animals.

Ja, en ny version af den gamle klassiker fra Martin Garrix. Og nummeret her, Animals. Music, vi skal mikke på noget gamle modern talking. Det er old school, så det basker.

Dagens sædvanlige udgave her fra Alan Walker. Og vi på det her Hero. Så jumper vi der tilbage i tiden til 2000. Og 21 meter kom ud. Her er det Inex, øvrigt på det her Stronger.

klassiker fra Inex. Armstrong går endnu længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1982. Og derfra skal vi have en gammel vinyler fra UB40, Red Red Wine.

Gammel vinyl maxi tilbage fra 1982 for UB40 på Red Red One. Så er der kommet et pladescreen. For et af mine faste lytter fra Herning, Mads. Han vil gerne høre nummer det her 23.

Kan I huske den her? Den skal vi da lige se på. Stardust Music Sounds Better With You. Det kan da godt være, den gør det.

Ja, så begynder der at komme folk på chatten. Sjov, sjov, sjov, for de er tilgivet. My Ruby Conto.

Ville, det her mix i går, det er faktisk lytter lige at skrive til mig på mobil, og det kan vi spille igen. Han hørte jer se på det gamle nummer fra Yazoo, der hørte her Only You. Jeg spiller kun for Only You, eller for jer. Vince Clark, Alice Chamois i det gamle

Pladen skal der røde ud til Herning. Øve til vinder af Melodifestivalen i år. Hvor mange lyttere har set den her?

Ja, som I nok har hørt, så er der været gennem en masse nummer fra The Barcode Brothers. Så kan vi kigge på et nummer tilbage fra 90'erne. De kommer jo fra Florida, kalder sig No Mercy, og Where Do You Go?

Ja, ja. Gode klassikere tilbage fra de gode 90'er. Gruppen kommer ud fra Florida, kalder sig No Mercy og Where Did You Go? Jeg har altid godt kunne lide Mike Oldfield, så derfor skal vi også se på det nummer her, The Man in the Rain.

Fedt nummer det her. Det er det mest spillet på Tysklands top 200. Moving to the Sun. Et par nummer ned, så får vi Armin. Han ligger faktisk ind på Tysklands top 200 med to numre. Jeg har spillet

Armin van Buuren. Here I am, enjoy the silence. Jeg kan godt lide det nye nummer, jeg har fået fingrene i fra Neelix. Og I skal ikke besøge at snakke på tysk.

0: Dali nummer fra Neelix.
1: Cool. The Tweakers. And it's your boy, Mr. Rise, rocking the mic. Yeah.
0: Så er der musik fra Kruskov, og han vil gerne høre det nummer her, for der er Troll og der Triggers back in the 80's.

Så skal vi have to gamle klasser. Kan I huske Hot Chocolate, Everyone is a Winner Between You at 60 Thing? Den blev mixet op af Ben Liebrandt. Det var to nummer, som var mixet af Ben Liebrandt, sat sammen her i en lille mini-mix udgave. Her tager jeg begge to, Everyone is a Winner Between You.

Men det er jo en Nexus mic med noget kaffe på, fordi jeg ikke havde et beslag. Ah, det er Newman, hedder den.

Ja, det var jo fint nok. Gert Billings i går som premiere. Jeg tager en sgu dag igen. Det er også musik for rockfilmene.

Jeg har spillet første gang lidt senere, eller lidt tidligere på dagen, der spillede jeg faktisk også Survivor After Tiger. Her var det follow-up single også fra filmen It's a Burning Heart. Hvad med du, Rick James? Tilsat lidt MC Hammer.

Jesus, er der dus med himmels fugle? Hør det ud fra en gammel Morten Koch-film. En gruppe, jeg vil dit, jo, de eksisterer på date, for det er ikke til det var en, der spillede i Royal Arena. Her skal vi have noget gammel ELO.

Yeah, the Faithless, for Faithless, our Felix. It's Omia. Nu synes jeg, at vi skal se på den her gamle sag her. Jeg kan godt huske den. Jeg spillede den meget i gamle dage. Den er lidt mere up-to-date her.

Dansevenlig udgave her for Lady Gaga. And the whole world fades. Always remember this way. Ja, ja. Så er der den her tilbage, så siger jeg tak for nu.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Mini damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Høj hunde og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordsiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Ja, DJ Goopy.

Jeg ved faktisk ikke, om jeg tør det her. Sikkert en måde at starte radioprogram på, bare gubi. Så lad os bare komme i gang, mine damer og herrer, drenge og piger, stort små, typisk lange korte. Endnu en gang, så har vi ramt en torsdag i august måned. Den sidste af slagsen, den værste af slagsen, den næstbedste af slagsen, jeg ved det ikke. En af slagsen, nu sidder vi kraftigt hjemme i saksen. Fiskeshowet, som sagt med Gubi, og det er dejligt, det er skønt, det er rart. Krille er på plads, og jeg håber også, at alle andre er på plads derude. Ved de skæve, de flotte, de runde, de firkantede, og de store højtalere. Så velkommen indenfor, og rigtig god fornøjelse til et par hyggelige timer!

0: Frederik, hvornår er det? Altså, jeg var kommet ind ad døren her, så lugtede jeg bare langt væk et svin, men det er jo sådan noget, jeg skal.
1: DJ Kubi.
2: Kort og godt, han er dumt svin. Færdig arbejde.
0: Ja. Ej, men nu er der lige en tur under bruseren. Ej, men det er da også rart, ikke?
3: Det er en trusseløs tors, at party er høn.
0: Ja. Hvis man spørger mig, så ja.
1: Oh yeah.
0: Så er det, jeg siger. Jeg har lige fået ind på teaterne, der blev der lige spurgt af Tina, fordi nu Powersound, han skrev jo, at nu bliver der fisket. Så skriver Tina til Powersound, hvad mading bruger vi, og hvad fisker vi efter? Powersound, han skriver venner. Powersound, jeg tror, min fiskekvote er opbrugt, så for dem synes jeg godt nok, jeg har mange af. Jeg må slet ikke fiske mere, så jo. Amen, jøsses! Fiskeriministeren kommer jo efter Kubi Fifi, det må du ikke. Næ, det må vi ikke. Og hvad så? I fucking don't care! Professor mener, vi skal bruge bacon. Ja tak!
1: Mere bacon, mere bacon.
0: Pedersen, hun skriver, det er du, altså Pedersen med blødt D. Det har du ikke gjort godt nok, har jeg ikke? Jeg har i hvert fald fået videre minimum to mennesker i dag. At jeg har fået for meget go-go juice. Det snakker vi ikke om, vel? Fartimanden siger, at vi skal bruge frikadeller. Det kan jeg også et eller andet.

0: La nose. På en markedsplads. Nå nej. På en resteplads, hvor jeg var færdig med at pille, stod jeg op og lader spillet og slappede af. Nej, gummi, ja.
1: Hej.
0: Jo, jo. Du er Pedersen!
2: Pausen er slut, Kælling, så skal der knippes.
0: Det er godt det her. Hey, gummi, du skal finde rocknummer, ikke også, Krille? Jo, jeg skal. Ja, jeg skal så. Jeg har en idé. Kun dig, vi venter på. Ej, no! Tina, hun siger, husk hjernen, det er for sent.

0: Det var da ikke så slemt, men faktisk det er en sur citron-træ.
1: Nej! Skulle det være det? Skulle du spørge for nogen, der er der heller ej sku...
2: Ja.
1: Jamen, det er jo rigtig dejligt, det er rigtig rart, og det er også med en lille smule fart. En torsdag er 20 minutter forbi de 6. Vi skal jo have noget quiz på et tidspunkt, siger Krille, eller det er jo noget med en ballepresser og noget småt brandbart, eller noget i den stil, eller dur. Det er... Valdur? Nej, det er en solvand for helvede. Eller hvad? Jeg tror ikke, den laves mere.

0: Altså, jeg føler, jeg er lidt stresset, men jeg er faktisk helt overslappet. Det er næsten lige før, jeg har skidt i bukserne. Det er bare lidt træls, jeg har lige fået ren boxershorts på, som jeg så har glemt at tage på, fordi at det er jo...
1: Det er trusseløst torsdag på Party FM.
0: Det er derfor. Det giver lidt mening, at træningsbukserne så lige, de klemmer lidt de forkerte steder.

så siger Krille, du kommer til at lugte både gris og ko. Ja, jeg har kørt gris i dag og ko i morgen. Så Krille, i morgen eftermiddag, der skal du lige have en snukker til mig. Det er saksusme. Det er tornedor. Jeg siger det bare. Det er så en rigtig god oksemedaljon med det bedste bacon smurt rundt om, altså. Det er bare i morgen, der er gubbi bare den bedste tornedor, man kan ønske sig. Og for helvede, hvor blev mit klaver af? Der var det.

Jeg har lige opdaget et problem med en af dem, at vi har på Kamo. Det er hos Pedersen med blødt det, som i lart. Altså, det er sådan, man har spærret af i døråbningen der med sådan en plade, altså sådan noget. Jeg vil bare lige sige, at den er ikke høj nok. Hun kan stadigvæk komme hen over den. Den holder hende altså ikke ude eller inde, eller hvad den nu skal. Altså, det er op og bakke, det der. Jeg vil bare lige se det. Ja, der må være en arkitekt, der sidder med røde ører der. Efter han lige har fået et par kindheste.

0: går hen og bliver noget, jeg har det her, jeg giver rigtigt. Hep, hep, hep, hep. På en markedsplads. Nå nej.
1: I et bryggeri, hvor jeg var færdig med at drikke.

den gummi ged, og den er hammerfed. Den lugter lidt af skov, den er rigtig bondemad. Nej. Fandt lige noget ulækkert i min mad. Jeg fandt et stykke salat. Ad. Krille. Ad. Jeg kan da ikke finde salat. Ad. Jeg fik også en stor skål salat i går, altså. Det var der vist også nogen på Snap, der fik med. Og ja, jeg kom igennem, jeg siger det bare. Ja, hvis vi ikke havde balladen, så kom den der. Hej, heks.

Det er jo heller ikke fair, at man hører sangen, når de synger Movie of Butter, og så står, hvad hedder nu Pedersen lige og flasser røven op i kæmmet. Altså, det er... Ja, altså, jeg vil bare lige så sige, som ung dreng, der er det ikke, det er ikke fair. Det kan bestemt ikke noget, når man bare sidder her, ikke også? Og kun har en dåsebajer, og lige pludselig så kommer der sådan en røv op i kævet der. Det er ikke i orden, det vil jeg bare lige nævne over for, hvis der skulle sidde personer derude, der har et svært hjerte, så er det der, vi er. Og nu skal jeg stille om på min computer her, fordi det kan jeg godt finde ud af. Sådan der, og så skal vi dreje. Krille, der, hey, det så du slet ikke, men jeg vandt to gange. Jamen, ja, det er så bare så hurtigt. Nå, okay. Ja. Nå, må jeg se, hvad vi skal have i dag. Og rock her, når klokken bliver 19.00. Ja. Jeg synes, den første står der gubi på. Så kan vi jo komme til at lave udligning igen, fordi den hedder 22-22 lige nu. Så skal vi fjerne denne. Nej, så kan jeg vinde igen. Nej, vi fjerner den her. Okay, så drejer vi igen. Sådan der. Så bliver Krille glad. Krille, han bliver glad. Nu skal jeg bare se, Krille, han bliver rigtig glad, for nu vinder jeg nemlig med en mere. Nu skal du bare se, nu kommer der en med mig her. Nej, okay. Ja, nå. Ja. Ja, okay. Så skal vi også have det safety dance. Ja, okay. Vi skal i 80'erne, og vi skal i 90'erne, vil jeg mene, hvis jeg husker rigtigt. Ja, er det 0'erne? Nej. Nej, det er 10'erne. Kings of Leon, det er 10'erne. Nej, det var ikke Kings of Leon, var det det? Nu skal jeg... Nej, det er 10'erne. Nej, men så er vi i 90'erne. Ja. Hold da kæft, jeg kan ikke engang huske, hvor fanden vi er end mere. Jeg er forvirret. Det er de der. Det er de der. Ja, det er de der, I ved godt. Nå, ja, lige må jeg glemme det. Vi kører! Gubi er chauffør, og han er skideskør. Du-da-du-da. Så skriver Pedersen, det er godt, du ikke er unge skat. Det ved du da ikke noget om skat for satan. Jeg er jo 32, og så sad jeg og regnede på det her sidste dag, plus corona. Jeg kan ikke huske corona, var det 3 eller 4 år? Jeg mener, det var 3, så må jeg være 35. Altså, dem har jeg hørt, det er jo lovligt at trække dem fra, fordi jeg kom til at slette min fødselsdag ikke i min telefon. Eller, det har jeg faktisk sat telefonen til at gøre helt automatisk. Det er fuldstændig lovligt. Det har jeg hørt. Det har jeg læst. Jeg har hørt, der har været retssager om det. Det er fuldstændig lovligt at have sin telefon til at slette ting automatisk. Så jeg er kommet til at slette min fødselsdag. Så siger jeg, Ballemann, det er alderen. Jeg er 35. For satan, det trykker mig. Nu kan jeg mærke, det trykker igen.

0: Gangster Bitch. Okay, det var det. Jeg skulle bare lige se, hvor jeg skulle sætte skråstregen der. Gangster Bitch. Hun skal mig ind i huset.
1: Er mig ind i det?
0: Jeg kan se, der kommer en anden fra Sønderborg. Ja, det har to brevne i Sønderborg, man kan køre over med sin bil. Og det er kun en, der må køre over, hvis du kører over en traktor. Ha! Den er del med rar. Oh, ja, om det kan være det, det kan være det Elrond Haralds datter, hende der gangster biatch. Det kunne da godt ske jo. Han er jo mafioso derinde fra Sønderborg jo. Ja, ja. Det kan jo godt gå hen og blive til et eller andet, som man siger. Det er utroligt, hvor mange kloge mennesker vi har i chatten i aften. Det var helt vildt.

Og der er afgang. Woohoo! Du skriver Gangster Bitch, hvad er der med mig? Jeg ved ikke, er der noget med dig? Er der noget, du snakker om? Har du snakket med din radiovært i dag?

Åh, oh, gangster bitch har det alt for godt. Der er ikke noget snak om, som hun skriver. Jamen, det er jo godt. Altså, jeg elsker jo bare, når mine lytter, de har det godt derude, ikke også? Det skal vi jo sørge for, det skal vi huske. Og så skal vi huske hyggen. For god skyld, husk at hugen. Og nu går hun i kraftedeme igen, Pedersen. Stille skært, Pedersen, kan du så stoppe med de der? Du skal ikke stå og ryste den røv sådan, altså. Jeg bliver helt corny med hår, altså. Ja, det er dig, jeg snakker om. Ja, lige dig. Jamen, Jesus, Marius Kristus, ammen, lad dig være.

0: But yet.
1: Ja, ja, ja, ja. Gud, hvad laver du i løbet af ugen? Ja, jeg kører rundt og dytter de gamle damer. Undskyld, fru Bedste. Jeg kunne ikke lade være. Du var ved at falde bagover på terrassen.

Christel, du må gerne slå om, og du må gerne smide mig, og du må kaste ting og sager efter mig, men jeg fik en fantastisk idé, synes jeg selv. Altså, du og jeg, hvis nu vi to, vi går på pension sammen, ikke også på samme tid, kunne vi så ikke sidde herinde på chatten, dig og mig, hver eneste dag, og kommentere på alt det der, ligesom de der to gamle fra Mobbelshow, du ved, der sidder oppe på balkongen deroppe. Det kunne jeg godt. Dig og mig, som de to gamle tosser der fra Mobbelshow. Så der bare sidder herinde og kommenterer på alt muligt mærkeligt. Fuck, det kunne være sjovt, man.

tror, folk vil blive trætte af os. Krille, det var jo det, der var meningen. Det var faktisk det, der var meningen. Og så skriver Tina, jeg synes, vi skal drikke os om at starte nu. Nej, Tina. Ikke en mulighed. Og for det andet Krille, han drikker, ikke? Så skal der være kaffe eller noget i den stil. Altså. Krille, han er afholdsmand. Krille, skulle du egentlig ikke et eller andet ud i haven? Synes jeg kan huske. Eller husker jeg forkert? Jeg kan ikke engang huske, hvad farven er. Nej!

0: Altså. Ej, det var langt siden, jeg hørte den her, for helvede. Det gik jo lige i trussen. Åh, nej, dem jeg ikke er på.
1: Det er trusseløst for os, at vi har det.
0: Ja. Det er dejligt. Det er torsdag. Det er ved at være sidste udkald på sommeren. Den slutter jo op til, hvad hedder det nu? Er det mandag eller tirsdag? Og det må være tirsdag, vi har den første. Så det er jo dejligt. Det er jo rart. Det skal jo til efteråret.

Der bliver spurgt derude af lytterne, om jeg spiller til klokken 22 i aften. Tja, så må I jo komme med et eller andet, der kan lokke mig. Jeg ved, jeg kan sove nogenlunde længe i morgen. Jeg tror, vi er gået og ringer lidt over 4 eller sådan noget. Det mener jeg. Jeg har ikke helt nærstuderet mine papirer, men jeg kan huske, hvor jeg skulle være det første sted. Det er klokkeslet, jeg skulle være der. Og jeg ved nogenlunde, det tager en halv time at køre derude.

Oh gosh. Det kan jeg godt lige spørge jer om derude, hvad skal weekenden stå på? Altså, jeg har natter i den her weekend, for at sige det pænt. Jeg skal slappe af. Jeg har til gengæld også 3 weekender i streg nu her, lige efter, hvor jeg skal en masse. Og 2 af dem, det er både fredag og lørdag. Godt! Jeg gider ikke, men jo, det gør jeg faktisk. Tina, hun skal til malerfesten. Ja, det er rigtigt. Det er sgu på lørdag. Det er sgu da rigtigt. Der er fest hos maleren. Klatmaleren. Ha! Ja, det må jeg gerne sige, fordi det kan jeg godt stille mig. Min kalender siger Tom. Ja, ja, indtil dine børn ringer. Hey, far, kan du ikke lige hente os? Tut, tut.

0: Ja. Heksen, hun skal til travlt og trække og lørdag. Hvor fanden er det hen og lørdag? Altså, det eneste, jeg ved, er travlt og trække og lørdag. Det er i Lentrup. Der skal jeg sgu da selv med for helvede. Åh, gud, mand. Det er sgu da det, den alt. Den alt og 12. Ja, der er der både lastbiltræf og traktortræk ude i Lentrup. Og jeg skal med om fredagen, fordi de har sagt, gubbi, du kommer og spiller i teltet. Jo, det gør jeg vel. Så jeg skal stå og spille en masse trokkerhits på alle de der trokker i træsko, det er jo det, det hedder.
1: Denne uges Classic Rock Hits.

Ja, ja, ja. Und das ist gut, Mann. Ja, das ist ja. Det var jo Man Without Hats og Safety Dance, ønsket af Krille og bundet af Krille. Og så var det jo Tito Tallulah og Dark Knight. Og nu skal jeg lige se, om Krille han har fucket vores... Nej, han snyder ikke det. 23, det er godt, Krille. Du er æder med mig nu end der. Ja, det må jeg nok sige. Skal mig, undskyld, gubbe. Jeg skulle hilse fra Minimi. Du hilser bare 1000 gange igen. Hun kom flyvende ind i stuen med en hund efter sig og så ud igen. Okay. Jeg har en kat her bagved, der åbenbart skal have nye batterier. Jeg mener batterier. Og så kan jeg se, at der sker lidt... Michelle skulle til noget marked, åbenbart. Det er også dejligt.

Altså for en uge siden, der var der jo byfest her i byen, og der var heksen jo med i det der kære optog, vi har hver torsdag der i ugen, hvor vi har byfest. Og hun blev ved med at presse, at jeg skulle komme ned, så hun kunne kaste en karamel og andre ting i hovedet på mig. Altså det er jo ikke sådan, at jeg har lagt søvnløs hele ugen over, hvad andre ting kunne indebære, men jeg har en tanke. Altså, når man sådan er en kvinde på, i hendes niveau, bliver truet med at få karameller og andre ting, ting kastet i hovedet, så kan man jo godt sådan, hvad kunne det egentlig være? Altså, nu ved jeg, at hun arbejder i en dagligvarerbutik, og jeg tænker ikke, det er køkkenrulle. Det kunne være majskolber, det kunne også være gamle tomater. Ja, nu er vi ude i noget, vi ikke aner noget om, men det er lige meget. Jeg hader det her, når det sker, men det sker ikke så tit lige nu, eftersom jeg jo ikke har nogen kæreste. Men jeg hader, når hun tager min guitar.

0: jo godt køre hjem.
1: Fuck, er det ydeligt. Fuck, er det ydeligt. Fuck, er det ydeligt.
2: Regeringen klipper os hver dag.
3: Åh, ja, så heksen, hun bliver bare ved. Du kunne jo bare have kommet. Vi var jo i vældig humør. Ja, det var der problemet lå. Men hvem siger ikke, jeg kom? Bare ikke ned. Nej. Kunne vi? Nej! Der skal vi ikke ud. Krille, han siger, siger vi quiz? Ja, det synes jeg. Krille, lad os tage quizzen 1930. Det skal vi jo huske. Vi skal huske hyggen.
2: Og jeg så hugger lidt.
3: Tina, hun skriver, så må du dele. Ja. Det er fordi Tina, hun siger, så må jeg finde mig en kæreste, der ikke drikker øl. Jamen, jeg synes jo, det er så hyggeligt at gå op og sige, to store fadøl, tak. Så kigger bare tænderen som regel på mig. Er du så tørstig? Nej, jeg har sgu da en, der drikker øl for helvede. Altså, de sidste to kærester, jeg har haft, de var ølpiger. I love it. Sig det bare! Så skriver heksen, så er der lidt tøs over mig. Bare en lille smule. Hvad?
4: Jeg skal ud og rige elefanter.
3: Vi siger, at quiz er klokken 19:30, så skal man være i quiz, så er man jo til at være på chatten. Det er derinde, der kommer til. Fuck it!

0: der er en trokker derude, der lige kan hjælpe mig her, fordi Krille, han, jeg siger, Krille, han skriver, nu skal jeg citere, hvad Krille, han skriver op i chatten, fordi vi snakkede om det her. Hvorfor skal man pjekke for at se pornofilm? Man finder bare et tomt lokale på jobbet, det er sgu meget nemmere end at lyve sig syg. Hvor jeg så skriver til Krille, har jo seng og gardiner. Hvad er det, vi lastbilchauffører, vi har bag ved førersædet? Der har vi sgu da en seng, og hvad har vi til at trække foran vinduerne? Ja, gardiner sgu da. Altså, Krille for helvede. Og så er det jo en knap, man kan slukke det røde lys om morgenen, hvis nu er man har kæresten med, og hun har lyst til at lave ulykke, så kan man slukke det røde lys, så er det bare helt mørkt i det der førerhus, imens man kører 80 km til ud af landevejen. Nej, du skal blive nede, nu kommer politiet. Jeg har en ven derude, en kære kollega, han hedder Torben, og vi kalder ham for tissemand. Ellers så hedder han Topper, det står der også i hans forud. Han har hjulpet mig i dag, sådan jeg kunne komme hjem og lave radio. Torben, hvis du lytter med, ikke også? Tusind tak for hjælpen. Det var dejligt, at jeg kunne være her, og jeg tror, mine lytter, de sætter pris på, at du er sådan en god kollega. Og ved du hvad?
1: Mein Papa hat gesagt, ich darf das.
2: Lieber süß.

0: Krille, godt, vi ikke skal med til det bryllup, for det bliver uhuhu musik hele aften. Juhuhu. Whiskey sour, kom af med tvej. Klokken var lidt i fem, juhuhu. Das hier dauert noch nicht vorbei. Nu skriver jeg heksen, hold op, kan det lade sig gøre? Oh!
1: Du skulle bare vide.
0: Ej, hvor er jeg sulten. Jeg tror lige, jeg tager en franskbrød mere. Ej, nu er Claus jo on her. Eller online. Så må vi hellere have en Claus Beyer. Gubbi, vi skal have en Claus Beyer. Gubbi, kan vi få en Claus Beyer? Ja, det kan vi. Vi henter lige en Claus Beyer.

ja. Christian, er det mig, der skal starte den? Ja, det er det jo vel egentlig. Altså, hallo mand. Hvad helvede, mand? Så. Nå, men så skal vi jo ind, og så skal vi have fiskequiz. Den var jo lige præcis der. Så sidder man inde på chatten, så kan man tilmelde sig nu. Krille, nu håber jeg, at du har trykket på alle de her dejlige ting. DPD, han har lagt ind, at man selv kan bestemme og alt muligt mærkeligt. Ja, vi går lige sådan der. Sådan. Så kan man tilmelde sig. Spillet starter om 28 sekunder. Se, Krille, du har ikke trykket de rigtige steder. Ej, amatør. Og 10 sekunder tilbage.

0: ¡Sabían! De nemme de spørgsmål, Krille. Har du selv fundet på dem? Husk nu, at der er 1000 party points på højkant. 500 og 250. Ej, jeg svarede forkert, altså. Michelle er hurtig i dag. Hold nu kæft, mand. Nå, vi tager en mere. Det ved jeg godt. Det er 100%. Det ved jeg godt. Det er Britney Spears. Gubbi. Nej, Krille har ikke selv lavet den, men så er det derfor, de er så gode. Claus, må jeg da lige endnu en gang lige rose direktøren her? Nej, jeg var nummer 4 hurtigt. Hold nu kæft, man, jeg er god. Jeg er bare så god. Det ved jeg godt. Det er musikquiz i dag, åbenbart, Krille, hva'? Kunne du ikke have noget om dyr eller et eller andet, eller om sex eller dildoer eller sådan et eller andet? Helt ærligt, nu lige komme ind i kampen her, du. Altså, vi er i gang. Og Gubbi, vi kan godt lige have noget baggrundsmusik, kan vi ikke? Ej, Tina, hun kan også bare. Ej, flot. Gubbi, har vi noget baggrundsmusik, der kan bruges som baggrundsmusik?
1: Det har vi vel et eller andet sted, der vi går der, sådan der.
0: Hvem udgav? Det ved jeg godt, det var hende der. Vi quizzer!

0: Ej, det er hyggeligt det her. Hvor mange er vi? Vi er på spørgsmål nummer 6, ja.
1: Vi elsker 6. You got the soul.
0: You can make it. Move them. Fik det også med. Yay! Let them roll. Let them roll. Ej, jeg svarede forkert. Ej, min fejl. Hvem har skrevet hitet er her? Det er det der kebab-musik der. Det er altså ikke så stærkt, jeg siger det bare.

0: Hier is wel een dag uit die vee.
1: When your
0: what the God. Is wild. Them singers shake it off. Oh, den er lidt. Den er lidt. Det ved alle jo, det er jo, hvad er det, hun hedder. Hende her ude fra Vandrup, hende den søde der. Mumle, det er jo det, hun hedder.

0: what you got inside of you.
1: Hvis nu jeg holdt hånden på musen, så kunne det være, at jeg blev nummer 1 på et tidspunkt, men det gør jeg ikke. Og ja! Ja. Nå, vi drikker lidt øl til dem, der bare sidder derude og hygger sig. I et land uden høje bjerge. Ah, Himmelbjerg, der er sgu okay højt, jeg siger det bare. Åh, ja. Kæft, det er ren musikspørgsmål i dag, Krille. Nu må vi se, hvem der har vundet. Så er der også klimaks her. Hej, var nummer 2. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeg blev nummer 2, men det må jeg jo ikke, Krille. Det ved du jo godt. Jeg var bedre end Krille og Digte i dag. Har vi lige set det, hva'? Woo! Yay! Men jeg må ikke vinde, så den hedder vel... det finder Krille ud af nu jo. Og så skal vi have nogle partypoints smidt afsted efter de heldige vindere lige om et øjeblik. Fordi der er jo noget med, hvis man har deltaget inden for de sidste 30 dage, så må man ikke vinde, eller 28 eller et eller andet. Der er nogle regler der, og hvis man er i tvivl om dem, så ligger de ude på vores hjemmeside. Helt nede i bunden, der er der noget, der hedder konkurrenceregler. Ja. Jeg vil gerne lige sende en sang til min gode veninde. Hun hedder Mus. Hun er helt vild med den her.

1000 party points. 2 Michelle med 500. Og Tina, hun fik 250 kastet i nakken. Så skal jeg prøve at kigge op på min søde, dejlige, skønne kollega, der hedder Digte. Digte, gider du i dag, eller skal jeg selv gøre det? Altså, jeg vil ikke trække navnet overhovedet på dig, der ud over en sektor, der er mørkt, og du ved godt henover køkkenet. Nej, den tager vi lige på det andet tidspunkt. Så hvis du er så venlig lige til... ja, det er jo piger hele bundet, eller kvinder. Undskyld, kvinder. Hele bundet, der har vundet i aften. Nu bare se, drenge. Kvinderne er jo hurtigere her på radioen. Det er også derfor, jeg lader Digte give partypoinsene, fordi hun er hurtigere end jeg. Jeg sidder her med min store, fedtede pølsefinger, der lugter langt væk af gris. Jeg kan også bare lade være med at klø mig selv i skridtet, jo.

0: Der handler taget til det der gymnasiefest, mand.
1: Pedersen, dit kam er gråt eller sort, eller hvad farve det nu måtte være. Det er i hvert fald ikke modhvid. Pedersen med blødt det. Har du sat dig på kammet eller stoppet? Op i møsen. Digte, hun skriver done! Tak, Digte. Du er sgu en elskning. Og endnu en gang tusind tillykke til Mumitroll, Michelle og Tina. For at deltage i vores lille herligheder her hver sidste torsdag i måneden her på Fiskeshowet. Hvor vi laver en quiz, og jeg kan jo så mærke, at næste gang, der er det jo mig. Og det kommer til at stikke af, for vi skal have noget med dyr. Oh yeah. Vi skal have noget med slanger. Vi skal have noget med grøntsager, tænker jeg. Og noget med huller.

God. Forresten, jeg læste noget her sidste dag, og det er jo, at os, der er over 40 år gamle, ikke også? Der ligger jo ikke alt muligt mærkeligt på internettet, hvad vi lavede i vores barndom og ulykker og unåder og skidt og møg, fordi internettet var jo faktisk ikke opfundet dengang. Hey, skatter! Der er musik til dig. Kaboom.

Altså det der, når skatterpigen der, hun så siger, snapper til mig, hey Gubi, jeg kan faktisk ikke finde den kjole, vi snakkede om. Ej, det kunne da egentlig også være ærgerligt. Kender I det? Kender I også det der, at man har en god ven, der hedder Per, og så siger vi ikke, hvad han hedder til efternavn. Han ringer til en, og så giver han en god idé til aftens radioshow. Og bagefter så benægter han, at han overhovedet har snakket med mig i dag. Er I godt klar over, at et kvarters samtale mellem Per og mig, hvor mange AI-sange det faktisk kan gå hen og blive til? Altså, det kræver jo bare, at det måske er lavet med AI, men hvis nu jeg selv skriver teksten, den bliver faktisk meget let, for det er bare med noget tip det igen. Du skal ikke være bange, for jeg er din ven. Ja, yeah, tip det af. Det skal bare ud. Nu sidder du jo der med din pusseklud.

Jeg har jo helt glemt at sige velkommen til Digte i Toppen. Jeg så det egentlig. Altså, så har vi jo toppen af poppen, både Kriller og Digte. Hvad kan gå galt? Det er, hvis Gubi ikke bliver betalt.

Så jeg kan godt se, at Krille, han siger pisse, så holder alt tøj på, men Krille, det var jo slet ikke det. Hvis du tænker dig om, og hvis Dicte tænker sig lidt om, Dicte gjorde det til, for mig, til ære for mig, til DHB. Og hun ved også godt en gang, at man sidder og snakker om det her på radioen. Ja, det var også blandt. Der er nemlig en ting, jeg godt kan lide, når Dicte gør, ikke? Og nej, Krille, det syn, det vil jeg bare ikke have. Jeg siger det bare. Dicte gjorde det faktisk, at kom til mit morgenshow. Hun lovede det, og hun gjorde det. Ja, det der med Krille, han er totalt lost. Det er fedt. Mm-hmm. Du, nej! Jeg skal ikke skrive det for helvede, men ja.

Krille ikke altid det, skriver digte. Det ved jeg sgu ikke, er han? Jo, lost. Jo, jo. Altså, det er også træls at klippe græs hele tiden, ikke også? Og så har græsallergi. Det er kraftedeme nederen at være krille. Jeg ser det bare. Ikke også?

Du, Krille, du kan ikke lige hjælpe mig med den sidste sæson af Lost, vel? Han er åbenbart blevet væk. Åh, ja, 4 minutter i 8, og ja, nu skal vi jo passe på, hvad vi siger, hvad vi gør her og et eller andet, og ja, nej, jo, men, ja, det er sgu vist på sten, tror jeg. Åh, oh, ja. Yeah. Så forkert. Åh, ja. Du, Jeps, har du sæler på? Det er fandme cool, hvis du har. Nødt til at spørge.

0: Jeps, han har selvfølgelig seler på. Okay, det er cool, det der. Altså, hvis jeg skulle have nogle seler, så skulle de være lige så røde som dem, John Mogensen han havde.
1: Okay. Kan man egentlig få det endnu?
0: Vi skal bukke, vi skal neje, og vi skal sige tusind. Nej, Gubi. Tusind tak for jer. Til Krille. Alle vi andre overholder, vi kan jo godt lidt længere. Vi er jo ikke så gamle som ham. Vi er jo kun de der 34. Krille, ved du hvad? Ved du hvad? Hvor fanden var det, jeg har den tikkel henne? Jeg bruger den ikke så tit. Der var den.
2: Vi får masser af hængepatter at se til, når vi bliver 40.
0: Yeah! Nu spørger heksens søn lige om et øjeblik. Hey, mor, hvad er hængepatter? Åh, søn, når du bliver 48, så ved du det.

mira que pasó el paguri. Grelles afslutningskommentar i aften, den er jeg altså nødt til at læse op for jer. Sådan til faderen. Hvorfor hænger din tissemand nedad? Det er på grund af jordens tiltrækningskraft. Hvorfor står den så op, når du ser mor? Det er fordi mor har jord i hovedet.

Næh, vi har også fået den smukke skjoldmøl på kam. Oh yeah. Og en af jer har fået et live krammer af to gange på samme dag. Ja, ja, SG, bare tør den af i blusen. Altså, det gør jeg også nogle gange med mobilen, når den er lidt fedtet, jeg ved ikke hvorfor. Bare af tøjet med den, for helvede. SG, hvorfor er du i stereo? Jeg kan både se din røv, og så kan jeg se din pande. Nå, det er fordi, jeg kigger på kamiskamera. For helvede også, Gubi. SG, arbejder du ikke nok på arbejde, eller hvad laver du, siden du arbejder på den her tid af døgn? Men altså, vi andre, vi holder fri. Tag nu. Hey, lå. Bliv lastbilchauffør, så har du kørt vildt, siden du skal holde knægt. Jamen, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal bruge alle de muskler til ellers, jo. Nu er jeg jo lige i gang med noget kaldfjerner her, eller valgefjerner, eller fanden det er. Om lidt så vælte huset, skat. Nu skal du bare se. Vi skal have nye fundament. Vi har fået fuck i lortet. Ja, det tror jeg alt med alt det vand, du hælder på, mand. Amen, Jesus! Og Per, han er bare en knøs ifølge Skolmø. Det ser jeg ikke. Altså, jeg elsker også bare, når Per, han ringer og står PV på min telefon. Hvad så, knægt? Hallo, siger han så. Hallo. I want like one square. Du ryger ikke, siger han. Nå, nej. Jeg får at vide af heksen, at jeg skal ikke give hendes søn flere gode idéer. Nej, nej, fordi hun får jo bare blå mærker på lårene. Det duer jo ikke. Så skal hun jo bortforklare, hvorfor hun har to blå mærker på lårene. Hey, du knægt, kan du egentlig fortælle mig, har din mor også patter mellem navlen? Eller navl? Nej. Navl mellem patterne, det var det, jeg mente. Det er sådan, man kan se, om kvinden, hun er gammel. Ingen ved det, alle snakker. Ja, der kommer trolls op. Hey, ham skal jeg helt sikkert have med ud at køre lastbil, ham der. Ham kan jeg egentlig godt lide. Tina, sig ikke, du holder regnskab med kram. Du får vist for lidt krammer. Ja, det gør jeg nemlig, Tina. Altså, jeg kommer ikke så meget på Sjælland, fordi jeg ved godt, du har stået klar, hvis det var, jeg må komme forbi. Vi kunne godt bruge et kram. Og du giver nogle gode kram, Tina. Det skal du have. Jeg tænker også, det er måske derfor, at din kæreste, han har taget dig, fordi at du krammer fantastisk. Så skriver Skjold med, du får også næste år. Awww. Og Kevin Uden skriver, SG, han er ved at mure noget op, så vi kan male. Kami, kan vi lige ændre den der til, så kan han male? Og Tina, hun skriver, din hjerne. Har vi? Jo, vi har. Gubi, nej. Nej. Nej. Stop det der! Stop! Stop det der! Det her! Det her!

Og så skriver heksen, jeg begynder at tvivle på, om du skal have ham med nu, hvor I blev så enige. Ja, jamen, så længe han drikker cola og ikke min energidrik, så går det nok alt sammen. Kami, hun skriver, hey, jeg maler lige så meget som ham. Ja, en gang hver 21. dag. Kan du ikke skifte farve? Altså, jeg tænker også, hvis Ukraine de vil vinde den der krig over Rusland, kunne de ikke bare sende krigerne, eller hvad hedder når kvinderne i krig derovre så? De kan fandme der bløde i 7 dage uden at dø, mand.

Kevin, hun skriver, at jeg laver faktisk også noget herhjemme. Ja, jeg tænker, der skal vel vaskes tøj og skifte sengetøj en gang imellem. Og laves mad. Manden, han spiser jo majs. Jeg ved, jeg skal, han står med et kæmpe smil nu. Det der, der er så fedt med SG, for jeg har jo en klemme på ham. En af de første oktoberfester, jeg lavede ude i stallen sammen med Jarl Dam. Der var SG med. Der måtte han jo kapitulere, da han lige pludselig kom i dårligt selskab med nogle af de hårde gutter, der også kom.

Åh, ja. Hvad skal vi nu have? Nu skal vi have en dåse med noget hekse, et eller andet på. Hvad har vi gang i, heksen? Hvad? Er det en tatovering, eller hvad er det der? Hvad skal vi? Hvad er vi i gang i der? Ah! Shampoo, eller? I'm lost. Krille! I need the last afsnit of Lost! Come on, baby!

Ja, Jem, han har også set en film, hvor der står byg det, så skal han komme. Jeg ved ikke, hvad det er, Jem, han er ved at bygge. Det er ikke et nyt studie til Gubbi i hvert fald. Så skriver heksen, det er min kop. Ja, det kan den jo ikke gøre ved. Har du ikke købt den, hvor der ser den anden? Nå, okay, kom.

er faktisk kommet i sådan, at jeg har faktisk overvejet en gang imellem. De ved jeg ikke, om vi af og til skal have aftens dilemma her på radio. Jeg har hørt nogle af de her FM-radioer, når man kører rundt i landet, så har de sådan nogle gange noget dilemma og noget, hvor man bare tænker, okay, det spørgsmål kunne du ikke selv svare på, eller hvad? Det er du nødt til lige at skrive ind til radioen, så de skal bruge lidt tid på. Altså alle af lytterne, de så giver den samme holdning, som du faktisk selv havde, inden du stillede spørgsmål. Jeg er kommet. Nu er det ikke lyttere, nu er det mig. Jeg er kommet i det dilemma, at min egen lille søster, hvilket jeg ikke ser særlig tit, som faktisk har boet her i byen, hvor jeg også bor, men nu er flyttet, uden jeg faktisk ved det. Men det har jeg jo så fundet ud af, fordi nu har hun jo inviteret mig til noget garage, have, hygge med god musik, god stemning og snacks og drikkevarer, skulle jeg så selv have med. Se, nu er jeg jo så kommet i tvivl om jeg skal deltage, fordi det er alligevel et par år siden, jeg har set hende sidst. Men vi er venner på Facebook, og så meget skriver vi jo egentlig heller ikke. Og nu sidder heksen jo så inde på kamera og peger på hende. Hun er også inviteret. Og det vil jo helst undgå. Det er jo så ikke dilemmaet. Men heksen kender åbenbart også min lille søster, fordi det er noget med, at deres børn går i skole sammen, eller hvordan fanden det nu er. Så nu er mit dilemma. Skal jeg deltage i festen der? Fordi der er jo faktisk kun lidt heksen, jeg kender, og så min lille søster, og så alle de andre. Ja. Jeg ved godt, det er som at få nye venner. Jeg er jo bange for pøbel, som man siger. Jeg har det altså bedst hen på sofaen med fire kvinder. Nå nej. Kubi for helvede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Tina, hun skriver på en sms. Familie, du møder bare op. Fuck. Jeg håber ikke, far han inviterer. Det er pænt klar. Man ligger på en kirkegård et sted. Tina, hun skriver på chatten, ja tak, du har nogen, der så løser vi dem gerne for dig, tak. Heksen, dem får du lov til at tilfredsstille mig i mund. Hvad? Det skrev du ikke. Den får da lov til at tilfredsstille mig i mund. Klasse sammen. Nå, klasse sammen. Da kunne vi læse lige det. Altså, hun skriver kraftigt og hurtigt. Ja, du skal deltage, skriver heksen. Kæmme, ja, det er sgu hårdt. Ja, det... Det kan der gå hen og blive. For helvede også. Ja, det er jo så heksens søn går så i klasse med min nevø, må det jo så være. Ja, Per skriver, den er hård. Ja. Det er ligesom din kasse på lastbilen, Per. Den er meget hård, og den kan tippe jord, og den kan tippe sand.

Så skriver Tina, hvis så, husk blomster, hvis det er din far, der inviterer. Han ligger på en kirkegård eller sted. Lille søster ved hvor, jeg ved ikke, for jeg var ikke med. Jeg har faktisk ikke fået at vide, at Dansk Stat endnu, at han er død. Så i princippet kunne jeg bare, hvis jeg ikke snakkede med min lille søster, så vidste jeg ikke, at han var død.

Du er Claus! Claus R. Åh, kære kaptajn. Det er hernede fra maskinrummet. Hvornår tænker du, at tidspunktet vil være rigtigt til, at vi prøvesmager den der færgemand der? Du ved godt, den der sejler frem og tilbage hele dagen, indtil den ikke gider sejle mere. Den tænker jeg snart, den må være klar til en ordentlig prøvesmagning. Plus at der er et vis hovdyr. Så nævner vi ikke navn her. Vel, Stampe? Nej. Der gerne vil smage nogle flere hemballer krigsøl, hvilket jeg kom til at nævne, at Claus jo havde fået et lille lager hjem, hvilket der stod gubbi på nogle af dem. Jeg savner mit hav.

Nickelback! You remind me of what I really am. Har vi egentlig snakket om, hvad Gubbi har lavet siden sidst? Og vi har spillet til en 50-års fødselsdag i lørdags. Oh yeah! Jeg siger bare, det var en fucking fed fest deroppe i Midtjylland. Sådan lige lidt syd for Silkeborg. Hold nu op. Jeg tror ikke, det er sidste gang, jeg har været oppe i det for samme hus der. Det er jo det, jeg siger. Gubbi, han kan et eller andet, både med musik og piger. Ja, fordi mændene gik i bar. Nå jamen, så må de jo gøre noget ud af tøserne. I've been married a long time ago. Where do you come from? What year to go? What do you come from? Buckle out, oh. Gadda gadda gadda gadda.

Plattenradio. Moin Ranspo! Willkommen, Teda! Ranspo, jeg sad faktisk i min lastbil i dag i stilheden der, som man siger. Og så var jeg ikke særlig langt fra, hvor man drejer af for at komme op til, hvor du bor. Så sad jeg faktisk lige og skænkede dig en tanke. Det lyder lidt forkert, men det gjorde jeg. Du, skal vi ikke, ligesom sidste år, lave en aftale om, at om lørdagen, hvor juleølen, altså tuberølen, som jeg jo ikke drikker alligevel, den bliver frigivet, det er som regel om fredagen. Men om lørdagen, skulle dig og jeg ikke lave en aftale ligesom sidste år? Så tager vi nogle juleøl med hver, så især der ikke står tuber på, og så laver vi noget juleølsmaling, du og jeg. Og så sender vi på din kanal. Nu kan jeg jo ikke rigtig sidde og lave reklame for det, men det er jo sådan noget, venner gør. Så skriver han, jamen er det ikke en tradition, skriver han til mig på chatten. Ja, det tænker jeg, det kunne vi da godt til. Og så tager vi nogle gæster med den her gang. Du og jeg, nogle gæster, nogle fantastiske juleøl. Jeg skal stadigvæk, bare rolig venner, jeg laver mit juleølsmagning med Korsgaard. Det skal jeg nok lave i december måned her på radioen også. Men jeg vil også gerne op til Ransborg. Ransborg, han er stadigvæk en af mine gode knægte. Og han er jo stadigvæk knægt i forhold til min alder. Så jeg tager op til Ransborg, og så laver vi fandme nogle fed lørdag. Så drikker vi nogle julebajer og noget. Og så har vi røgmaskine og alt sådan noget. Ja, det bliver helt vildt det der.

Rasmus' kommentar, det er, og ikke nogen, der tager hjem. Rasmus, hvor stor en stue har du? Jeg tænker ikke, de vil sove inde med dig. Ej, nu skal jeg være sød. Det kunne vi få hjælp. Der kunne jo godt være, at der var et eksemplar derude af en kvinde, der synes, Rasmus var en sød lille ung knægt. Han har eget hus. Han har egen cykel, og der er ikke langt til pizzabageren. Så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal fremhæve mere. Han arbejder i brusen. Han kan få billig bajer.

Grænsborg, han elsker gifler. Hey tøser, I skal, hvis I vil vende Rensborgs hjerte, tage en pose gifler eller en kasse med. Jeg tror, at I vinder. Altså, jeg har tit overvejet det der, bare lige at hænge pølse om halsen på Rensborg, så synes hunden også, at han er fantastisk.

Dann hol sie, Alina, Zina, nochmal Kraft, dem ist bei dir. Ja, jeg har fundet ud af i dag sammen med Per, at der i starten, midten af 80'erne, der var det åbenbart populært at kalde sine døtre for Tina. Ja, der er sgu ikke meget regnskab til at få mange energidrik, så havde vi sgu styr på det, Per og jeg. Altså, jeg ved ikke. Per drikker kaffe, altså det er hans undskyldning. Jeg har også tænkt, hvad fanden, Per, må du godt drikke whisky på arbejde? Fordi når jeg drikker kaffe, så er der som regel whisky. Og heksen har jo så skrevet til Tina, ja nemlig, og Gubi har ikke nogen undskyldning, for der er mulighed for overnatning. Ja, hos søster. Nå nej.

Tina, hun skriver, shh, er på vodka, så mindre pædagog det. Tina, det stopper du bare med, og det er lige nu. Men så kan jeg jo være ham den søde igen. Er der nogen, der har lyst? Nu har jeg jo ikke lige datoen, men det kunne jeg da lige slå op, fordi jeg ved jo, at det er altid den første fredag i november, at de plejer at frigive, hvad hedder det nu, juleølen. Så jeg gætter på, enten så er det den 30. Nej, hvad bliver det? Det bliver så oktober. Den 30. oktober, eller så er det den 6. november. Det vil så sige, det er så dagen efter, enten den 31. eller den 7. Kan vi ikke lige slå op på Tuborg? Det tænker jeg, de ved. Grænsborg, hjælp mig lige. Så lad os putte det i kalenderen med det samme. Grænsborg skriver til mig, Gangster Beard. Mener jeg, skal opføre mig? Nej, lad være med det, Grænsborg. Godt, sagde du, der var fest. Ja, Tina. Ja, jeg tænker også, du kan sove der. Ja, i garagen, ja. Eller var det, jeg hørte, Tina? Ja, vi skal drikke øl. Nej, vi må vel også drikke vodka. Så kommer det fra digte. Tak, min egen lille admin, lille dejlige, skønne blondie. Den 6. november 2059. Rensborg, så har dig og mig en aftale den 7. november. Og jeg tænker det til middag. Er det så mig, der giver pizza den her gang? Eller skulle vi finde på et eller andet? Og Digte, hun skriver altid, ja, hvad er det? Det kunne jo også godt være, at de godt kunne lide den 31., ikke? Ja, nej, jeg giver mad. Jeg manglede der bare. Ja, det er sgu da fe. Hey, Rensborg, vi kommer 20. I bus. Buschaufføren kan ikke køre bus.

Tina, hun skriver, men der står i min kalender, at Benny fra Olsenbanden kommer i centerpuppen her. Det tror jeg ikke på. Så er vi jo ikke i november. Nej, det er rigtigt. Det var det, hun skrev. Så det bliver ikke flæskesteg med brune kartofler. Jeg kan du så godt. Rasmus, kan du ikke lave flæskesteg med brune kartofler? Og rødkål? Og sovs?

Altså, det er lidt ligesom med kvinder, når så ryger man af, så hopper man bare på igen. Jamen, så er det jo godt, jeg lige har brugt 15 af de lange til den, der står her ved siden af mig, hva'?

så skriver hun, der var du ikke. I lige måde. Nej, det jeg var ved at sige, det var, at er der nogen, der har et eller andet, de skal her den 7. november, så tænker jeg, at vi crasher Rendsborg. På en pæn måde, vel at mærke, at han er jo kun nogen knæk. Han gør det godt på en eller anden måde. Altså, det er bare sådan lige, at Rendsborg, han også føler, at pøblen, de faktisk kommer og holder lidt af ham.

0: Altså, Ransborg, han mener, det er, fordi han bor på Lars Tønskis marke, altså. Altså, du har sgu da et byskilt i hver ende af byen, altså. Der, hvor jeg var ude i dag, der var der ikke engang... Jo, der var en kirke. Det er sådan, du ved, til Lambi, til venstre, og så kører du bare, så drejer du til højre. Og så ser du en masse vindmøller, og så ligger der en ejendom, hvor der er grise. Så hvis du bor på Lars Tønskis marker, så vil jeg faktisk ikke vide, hvor jeg har været hen i dag. Pedersen, skatter, vent om.
1: Hvad fanden indgår i obligatorisk pølsehygge?
0: Pedersen måske. Ah, det er for sent, Ransborg. Det står for tjern. Altså, det lyder også lidt lokkende, når Tina, hun siger, at ham der Benny, der leger Benny, ikke den rigtige, men ham, der leger Benny fra Husmanden, han kommer på puppen over solrød. Vil det være muligt at høre et nummer med Dolly Parton? Skulle spørge fra Jeps. Det startede vi der med. Men må det ikke, jeg kan finde et eller andet med noget remix eller noget andet? Jeg prøver lige. Jeg prøver det! I'm gonna do it! Så skriver Pedersen til mig med blødt dæk som i lat. Jeg er lige ved at lave et nyt område til de nyfødte og moren. Nå. Skal du så sidde der i savsmuld? Gud, vi får ikke

0: Til Korsgaard, han skriver så på chatten, mens jeg har været fraværende, at han elsker også mig. Det er okay. Ja, det er fint.
1: DJ Kubi.
0: Tak, Korsgaard. Åh, ja, Korsgaard og jeg, vi skal jo som sagt også lave ølsmagning, og det plejer vi, og det gør vi, og det bliver også hyggeligt, og det bliver selvfølgelig et samarbejde med vores kære venner oppe i Kolding. Plus, jeg ved, at Korsgaard bag ved min ryg har været i gang med Claus. Åh nej, det måtte jeg jo ikke fortælle. Men jeg ved, at Claus han også er med på den. Han vil lave en eller anden julebryg, vi skal smage. Når vi skal lave julebrygssmagning her i Gubi her studie her. Hvilket jeg tænker, det skal nok blive godt. Ja, ja. Men vi kom fra, at hvis der var nogen, der havde lyst til at tage med op til Rendsborg her den 7. november, en lørdag, og lave lidt, vi smager på lidt juleøl, vi laver lidt ballade op ved Rendsborg på hans kanal, som man siger. Ja, det lyder forkert. Jeg skal i hvert fald ikke stoppe noget deroppe. Så er det det, vi gør. Og hvis der er nogen, der har lidt problem med at komme deropad, så kører jeg hernede fra Sønderjylland og deropad, og jeg kan godt køre lidt zigzag. Og jeg har min dejlige Opel herude. Der er plads til 7 mennesker. Jeg skal bare lige sige, at dem, der skal sidde bag, de skal ikke være særlig store. Så det er sådan lidt som Pedersen i den størrelse der. Men okay, så kan vi også servere dosebajer for dem jo.

Og så kommer han og skriver til mig på chatten. Jeg finder lige en dag, hvor jeg kører forbi vores venner i Kolding og snakker med dem. Hvad med det der med Nissipia, eller hvad? Er du ikke i forhold, Korsgaard? Jeg skriver Rensborg, det må du heller ikke. Der er lukket. Hvad må jeg ikke? Rensborg! Hvad er lukket? Du kan sgu da ikke bare lukke, mens inden vi hele taget er åbnet. Altså, hallo? Det kunne jo være, at den ene af dem var Nissepiger jo. Nå, den. Ja, okay. Ja, men jeg kender flere, der godt kunne finde på at være Nissepiger, hvis det er det. Hvis du gerne vil være Nissepiger, så skal jeg kraftedeme give dig Nissepiger i silveren. Det skal jeg sgu godt. Altså, jeg kunne jo egentlig godt tænke mig bare lige for bare lige fordi det er mig, ikke? Men Miss Blabla i sådan en nissepige-kjole-agtigt et eller andet der med nogle røde-hvide stribede strømper og måske en lille smule hæl eller et eller andet. Ja, det kunne altså et eller andet.

0: Med det samme, så kommer min kære, dejlige, skønne, smukke Advin Digte ind i chatten. Må den ikke den lille sorte findes i rød? Jo, det tænker jeg. Også med pelskant. Så Digte, så kan jeg komme hen til den. Nå, jeg synes ikke, du har barberet den i dag, hva'? Der er godt nok meget plys på, hva'? Nej, du startede selv.
1: Ud!
0: Det glemmer du bare, det der. Åh, jeg elsker bare, når der er pels på kanten, som man siger, ikke Digte? Skjoldmøg, hun skriver en par rød kjole, støvler og nissehue på. På, så vil du da søge om på. Hvad? Ja, men det var det, min gamle kæreste, hun gjorde. Og med bla bla, hun skriver bare, nej. Bare, nej. Ja. Så en lille rød kjole med pelskant, sort nylonstrømper på højde. Skal åbnes bla bla, kan vi... Og så Rensborg skriver nye bajer. Det er sgu da ikke tøj for helvede. Nu snakker vi sgu da tøj her. Rensborg for helvede, knæ... Det er det, jeg siger. Er det kun knægt? Ja. Så skriver skjoldet på dig. Det skal du have på. Nej. Jeg har sgu da mit næste tøj for helvede. Jeg har været julemand flere gange her på radioen. Dengang jeg havde det store næseshow.

Jeg kan allerede mærke nu til Korsgaard som mit ølsmagning, der bliver Korsgaard den yngste. Haha, knægt.

Så skriver Korsgaard, hvorfor du plejer ikke at være bange af dig. Nej, men jeg vil ikke modsige, at Abil, hun kommer i en nissekjole. Hvorfor skulle jeg da modsige det? Jeg har ikke nogen problemer med Abil. Det håber jeg da ikke i hvert fald. Abil, har vi nogen problemer, du og jeg? Ellers så vil du med mit soveværelse. Nå, nej. Gubbi. Skal jeg være sød? Korsgaard bliver bare sur. Du må stjåle med, Jose. Du må finde nogle tøser, der vil. Ja, jeg har ingen problem. Altså, jeg er stadigvæk den her på radioen, der har lavet det mest frække nisseshow nogensinde. Og det kan I jo bare spørge Palsøj om, når han engang dukker op. Jeg tror, det var den aften, vi slog kamerarekorden. Jeg vil bare lige sige, de der nissepiger der, de havde bare bryster på et eller andet tidspunkt.

Unser Racer skriver, kan du ikke bare lave en repeat? Skal Gubi virkelig indføre det gamle næste show endnu en gang? Det er jo faktisk ikke så langt fra. Spisbordet står der. Og jeg sad i et forlængelse sammen med min gode ven Spritter. Og Lissepigerne, de stod lidt længere hen. Og så gik det bare fuldstændig amok. Så vi er jo faktisk på det skete tilbage i 2019.

0: trusseløst og også en party af hende.
1: Jeg lager i hovedet. Ultranæk, som skriver til mig på chat. Jeg tror faktisk, en lille nissekjole og en lille fin top vil få chatten til at gå ind og må klippe det. Jeg tager mit julemandstøj, og jeg tager det blå, hvis det skal være. Men okay, nu er det hele bliver blandet. Ja, Rensborg, Nissepiger, jeg, Gubi, Korsgaard, Ølsmanning, øl fra Kolding og Claus. Nissepiger, ja, men altså, der er Nissepiger alle steder. Jeg skal også til Tirolerfest på et tidspunkt. Jeg kunne jo egentlig... Nå, nej, nej. Ej, den må vi lige klare på andre måder. Men ja... Gubi tager op til Rensborg den 7. november. Er der nogen, der har lyst til at tage med, så skal I selvfølgelig være velkommen. Altså, en kænge Rensborg skal selvfølgelig godkende det først. Men han er ikke så pjattet, som man siger. Og det, nu sidder jeg lige og tænker på, lige om lidt, så skriver Per, ja, jeg kommer. Nej, Per, dig og mig laver radio op ved Rensborg. Eller, det hedder det jo ikke. Det hedder underholdning. Det er det, det hedder. Op ved Rensborg, det duer ikke. Vi er begge to forkendte. Vi er forkendte til det her sted. Vi vil have flere og dyr med. Nå, nej, gud.

0: Og Rensborg, han plejer at sige...
1: Hvad?
0: Jeg plejer at være ung. Rensborg, nej! Jeg er bange for Rensborg. Ja, det var jeg også i starten. Indtil jeg smed ham i poolen i Hjert og Dams sygeplejekostyme sammen med... Ja, jeg er ked af at sige det, Per, men det var faktisk sammen med...

Ah, heksen, hun røber lige sig selv. Hun ved, hvornår. Nu ved jeg, hvornår hun har unger, og hvornår hun ikke har. Jeg vil bare lige sige den 31. 31. oktober, der er det Halloween. Tina, var det ikke noget med, at jeg skulle komme og skræmme nogle børn over dig på Sjælland til Halloween med en motorsav? Hold da kæft, så begynder weekenden, og der i efteråret skulle det også blive booket, mand. Jeg kan se, at Tina, hun har børn modsat mig. Fordi jeg har altid min datter i lige uger. Ja, nu hun gider at se sin far, ved du mærket.

Klokken er 21, helt under liv. Her er det Gubbi, og vi er ude at flyve. Hvad er escort driver? Du kan sgu da ikke stå der og samle. Hvad fanden laver du? Drikker du? Hey, hvor fanden er din bil hen? Hvad? Altså, hvad altså, escort driver, vi plejer at følge efter et eller andet om torsdagen. Det der, det er ikke okay. Ej, nu må du kraftedeme lige spænde hjelmen. Ja, nu er du nødt til lige at svare Gubbi her, hva'? Hallo? Vi kan sgu da ikke stå der og drikke bajer. Hvad fanden? Er der ikke noget at følge efter, eller hvad? Ej, nu går det kraftedeme ned ad Danmark. Vi skal sælge nogle vindmøller. Vi skal have nogle vindmøller. Altså, hallo? Så skriver han her weekend. Hvad? Hvordan helvede har du gjort dig fortjent til det? Amen, Jesus, kammerat. Åh. Oh. Ja, ja, ja, ja. Er det nakkeost? Nej. For helvede. Det skal være sødende. Hey, escort driver, er du godt klar over, at jeg faktisk... Altså, du er nødt til at skrive privatbesked til mig på et tidspunkt. Altså, jeg sidder hver evig eneste gang, jeg ser de der skide fucking følgebiler derude, ikke? Og så sidder jeg sådan og holder øje med dig. Jeg vil så gerne have lov til at blinke efter dig. Men det er lidt svært, når jeg ikke lige ved, hvad jeg skal kigge efter, jo. Altså, ja, I har jo alle sammen gule tøj på, eller ellers så er det orange, altså. Altså, escort driver skal lave honning i dag. Nå, honning? Ja, det kan også et eller andet. Åh, oh, det er godt, hånden. Sådan hjemlært honning der. Åh, oh, ja. Altså, så er det et godt rundstykke nede fra bageren der, med dansk honning. Jeg siger det bare. Hvis I ikke har prøvet det, det skulle I tage.

Ja, ja, så får vi lige bedre følgebil, jeg skal holde øje med. Det er en Renault, tror jeg. Den er gul og med røde striber på, ligesom alle de andre, siger jeg. Fuck. Oh, godt. Skal noget tak for i aften, og tusind tak, og god fandme ses vi næste torsdag. Det håber jeg da.

Dolly. Jeg havde en kollega på det gamle arbejde, der hedder Renta. Han havde også sin egen bil, og jeg har noget af det stående herude. Det er fucking godt. Det kan godt være, at det er dyrt, men støt nu de danske biavlere, som laver det her fantastiske fucking honning. Noget af det der, I køber inden, selvom der står dansk honning på det. Nu røber jeg lige noget her. Så kommer det faktisk både fra Tyskland og Polen, selvom der står dansk honning på. Det er jo ikke i orden, fordi det er jo falsk reklame, ikke?

0: to en production der skal ske.
1: Kort og godt, han er et dumt treat. Færdig arbejde.
0: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Nej.

godt røv, og lukker en mere op, så. Yes, det er så. Altså, jeg ved ikke, hvad man skal sige, om jeg kan lytte, der altid er med på mit show her, men man kan kun holde af jer. Jeg ved det godt. Også jer, der ikke er på chatten og på kamera og sådan noget. Jeg holder af hver eneste af jer. I er fucking fantastiske, og tusind tak for det. Altså, uden jer har der ikke været noget mig. Eller jo, det har det jo nok. Jeg havde, nu skal jeg ikke disse nogen, eller drille nogen, eller der skal nogen, der skal misforstås her. Men jeg havde nogen på et tidspunkt, der spurgte mig, Gubbi, hvorfor er du egentlig så populær? Og jeg må ærligt indrømme, jeg er faktisk et svar skyldig. Men jeg tænker, jeg gør et eller andet, som I godt kan lide derude. Jeg ved ikke, om jeg ligger helt forkert på den. Og så er der nogen, der siger, Gubbi, er det så bare noget, du opfinder eller noget? Nej, fordi det er faktisk sådan, jeg er. Både til hverdag og fest, Gubbi, han er med som gæst. Altså, jeg er jo ikke om på mig noget. Jeg gør bare noget, jeg godt kan lide, og noget, jeg er vild med, og ja. Og det er der jo åbenbart andre, der også godt kan lide, og det er jo fedt. Nu er jeg jo glad for. Så tusind tak, fordi I gider støtte mig hver eneste fucking torsdag. Jeg sidder her og laver mit kære fiskeshow her på Party FM. Hvilket jo er det længste spillende radioprogram her på kanalen. Det siger mere om mig, end det gør om jeg egentlig. Gubbi, du burde få dig et liv og lave noget andet. Nah. Bæren skriver, du er helt forkert, lidt mere gris på. Velkommen til. Nu med mere. Bacon. Tina, hun skriver, hvis det er et dilemma, kan jeg godt give dig en langt skrive lejlighed. Det, altså, den lejlighed, den skal vi ikke ind i. Oh my god. Og hun tror ikke, at Rikson skriver, fordi du ser pisse godt ud. Ej, jeg tror ikke, det er min sjæl, mit udseende, der er godt. Ked at sige det. Og Heksen, hun skriver, det her er den energi, du har udviser, når du er live. Heksen, så skal du se mig i dobbeltsengen, der er jeg bare...

Jeg kan godt lide min admin. Hun kender mig bedre end mig selv nogle gange. Ikke også? Digte med den lille sorte. Så bliver jeg til den lille røde med pelskant. Sidste torsdag i august måned. Nu sidder hun lige og prøver at jamme sig til derovre. Ja, ja. Hvad fanden drikker du flaskeøl, skriver Rensborg. Ja, de var på tilbud i Tyskland. Heineken på flaske. Nu siger man sgu da ikke nej til. Hollandsk øl, det kan der et eller andet. Altså, men husets bajer, det er stadigvæk Odense. Hey, skatter! Hvornår er det, vi skal klatre på din patter? Man sidder og tænker, hvem fanden er det, du kalder skatterne? Det er Pedersen med blødt steg som i lart. Jeg har haft det skideskæg med hende på snappen hele dagen, fordi hun sidder på et sygehus og ventede på en eller anden ekskæreste, der skulle have øjnene flået ud af kroppen. Fordi jeg lavede en kikkerundersøgelse i røven på ham for at se, om han kunne se ordentligt. Nå nej. Kunne vi for helvede. Altså, når jeg siger kikkerundersøgelse, så tænker jeg bare, at man tager de der store sorte nogle. Jeg kan ikke huske dem der bedsteforældrene, de er altid andet, når de er ude og kigge på fugle. De der kæmpe kikker der, så bare ved røven på en. Ja, vi skal lige se, hvordan tarmsystemet det virker. Ja, I ved det ikke, men der er noget galt, men altså lige meget hvad jeg gør, så kommer der lort ud.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Og heksen, hun vil gerne på prøve. I hvad? Kæphesteridning. Så skal du med til Sjælland. Det har de fandme styr på derovre.

Hvis du kan disse mig, så kan jeg også disse dig. Hey, Peders med blødt dag. Nu kan jeg bare gense din... Nå. Skatter, jeg sidder her og drømmer om dig, jo ikke også? Og lov for helvede, kom nu lige ind i kampen, ikke?

stod han bag ved lastbilen og slappede af. Da en kvinde med en stor vokse sagde: kan du holde den her, mens jeg tager trusserne af? Hej du!

Yeah. Nu fik jeg Tina vækket. Heksen fik jeg lige sat i Tinas klør. Hold kæft, Gubi. Nej, det gjorde du ikke. Jo. Tina, hun går op i det der kæpheste et eller andet, og der er jo kun en kæpheste, heksen åbenbart rider på. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Altså, det er ligesom med Claus, ikke også? Det er også kun, altså, øl og... Ja, men Claus og jeg, vi snakker om krigsskib, og så snakker vi om bajer. Mest om bajer, og en lille smule om krigsskib. Det kan også et eller andet. Og jeg vil komme til at love, eller det holder jeg selvfølgelig. Men jeg skal hjælpe Claus til Tinderbox næste år i hans ølbar. Så hvis man har et billigt grin, så skal man købe en billet til Tinderbox, fordi Gubi, han er en af barne sammen med Claus. Jeg ved ikke, hvad koster billetterne til Tinderbox, Claus? Fordi så er det jo vel ikke et billigt grin, vel?

Jeg tror, at Per lige han kunne få medvind, som man siger. Pedersen! Med blødt dag, hvor blev du af? Pedersen, hvad er det nu lige for en lastbil, PRV, han kører i? Så skriver Jonas igen. Gubi, du kan godt spille DJ Nexus. Nej, det kan jeg ikke. Hvis jeg spiller den, så kan jeg risikere, at min kære chef og ejer af Party FM, han må gå fra hus og hjem. Så nej, det kan jeg ikke. Det er svært, at vi er lige pt.

Og jeg kan sige sådan, det er ikke noget, vores kære regering har fundet på. Det ligger faktisk helt nede i EU lige nu. Det er også derfor, at jeg ved, at jeg ikke kan spille dine sange, fordi det er også noget, der ligger nede i EU. Jeg tør ikke, og jeg vil ikke. Jeg vil ikke risikere, at Losa skal gå fra sit hus.

0: Gummi, ja, ja. Gummi, ja. Gummi, ja, for helvede, mand. Er Per skrevet?
1: Yes, sir. Hey! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Altså, Malte, du må ikke lytte med.

Oh ja, dicke Titten. Rammstein, oh Pelle. Jeg er nødt til at skaffe fat i Pelle og hans crew, fordi jeg skal overleje Dr. Tandlæge hos Tina til Halloween. Åh, skal have nogle idéer. Hey, klokke! Så nu skal danse, min skat.

0: om igen.
1: Ej, jeg elsker TV2. Dog her med Sømænd. Og klokken, hun fik danset. Nej, jeg må ikke sige klokke. Jeg er jo gubbi, så det hedder jo gokke. Gubbis er en lille gokkeblomst.

0: Brager jo kraftedeme ikke hele homo-Danmark, hvem jeg ligger og ruder rundt med, mand. Jeg har kællinger til hver en lillefinger, hver en tonnegl, hvis jeg har lyst til det.
1: Oh yeah!

Oh God. Ja. Gode gamle shipping op to Boston. Kan vi da sige et eller andet? Det er ikke, jeg holder stadig med og er ud og efter og et eller andet, og det er noget med... Nå nej, det er jo først senere på en kjole, der var rød. Og så er vi jo stadigvæk i diskussionen, om den skal have pels eller ej. Altså, det er ikke noget, der er glat, det kan også et eller andet, men... Nej. Ikke når det er jul, vel? Der må sgu godt være pels på knæene, ikke? 9 minutter til klokken siger 22, så er Gubbe sgu ude, du. Tina, hun sidder med hendes plastikkrus igen, jamen hun er kraftig, men så fattig. Hun bruger plastikkrus.

Jeg sad faktisk i min lastbil i dag og tænkte, at der var ikke noget på FM-radioen, jeg gad at lytte til. Eller DAB på den sags skyld. Så satte jeg min USB-pind i, som jeg nogle gange gør. Kan I gætte, hvad jeg har hørt? Jeg tænkte, fuck, det er lagt til siden. Åh, så den gamle blå dame, hun kunne jo godt.

0: jeg ned på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt nede om hovedet.
1: Ud! Vi kører den ind med penis.
2: Lad os køre den ind med penis.
3: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok maniacs.
1: Kort og godt, han er don't treat. Det er det, Arbor.
4: Det er ikke godt. Hoseløs forhold, har de hørt.

Chegou, meus queridos. Ficou ruim com você, não. Tempo. Ai, Nádia. Mine damer og herrer, drenge og piger, store små, tykke, tynge, lange, korte. Ja, der går mad uden skat. Jeg vil have ikke sådan søde, den fantastiske, den fire timer, den hoppende, den dansende, den gubbi, den drikkende. Den knap så meget aftensmad spisende. Gubbi bort. Tusind tak til Krille, og mega mange tusind tak til Ditte. For at være hende med den sorte, og måske den lidt pelsede inden længe. Og tusind tak til alle jer derude. Store som små, korte som lange, jer der sidder på en traktor, et løbehjul, et skateboard, en bil, en cykel, en knallert, en motorcykel. På chatten, på cam, og hvor I nu har været henne. Det her, det var fiskesøget for den sidste torsdag i august måned. Tusind tak. Tak for jer. Og hvornår jeg dukker op igen, jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg har en aftale om 7 dage her på Party FM. Det er, når klokken bliver 18 næste torsdag. Så skal vi bare sige, at vi har en aftale der indtil videre? Og så må jeg jo lytte med. Det kunne jo godt være, at jeg får på et eller andet...

Ja til pakkebussen. DJ Nexus ved sin røver en sang, hvor det er en banger. Jeg har været på diskoteklæret ude ved mine plader og har fundet den her frem. Der er flere lyttere, der har spurgt efter den her udgave. Så må jeg gå i diskoteket.

Ja, det var et samarbejde, der var lavet tilbage i 78 sammen med The Starfuckers og Kim Larsen. Og tag mig med til Joanna. Dara. Øvrigt vinder af Melodifestivalen. Jeg ved, at Mads, han kan lide det nummer her. Han sidder altid og lytter på.

De squasher lidt på den. Det er old school. Det er det, man gjorde i gamle dage. Det kommer sgu ikke til mig i dag. Det var den måde, jeg lærte op.

remix of Redrummers, som det hedder. Og redroppet. No Mercy Florida. Where did you go? Hun lever desværre ikke mere. Hun døde jo i mandags. Derfor kan vi da godt se et nummer. Find et nummer med 9 to 5. Det er sgu mange år siden, jeg arbejdede fra 9 til 5.

Ja, det fik jo gode anmeldelser på Roskilde her i år. TV2 Revne Rønnebærne. God gammel sag her på deres side. Hey, du, jeg synes, vi skal gå tilbage til Albert. Vi skal op på Natias Tunde. Jeg kommer til Sverige ret mange gange. Jeg starter mellem Helsingør og Helsingborg. Det bliver folk jo godt. Og i Sverigesland, der finder vi Antelope og Nowhere to Hide. Det er jo et nummer, jeg så live en gang til Hyperstage. Det er et forum i sådan en teknoplæs. Forum var ved at vælge, så højt spillede de derinde.

Ja, men der er masser af lytter uden for chatten. Jeg ved ikke, hvorfor de gider være på chatten. Folk gider gerne lytte. Med at tænde så mange planet screens, som vi har lyst til. Ja, han er begyndt at remake andre numre, og det går sgu i det tid godt. Jeg skal se om live til september næste måned. Armin, you got to let you know. Gammel nummer oven i købet af det gamle Capella. Jeg skal godt nok lov for, at den har fået klø her.

Ja, som I godt ved, så I ved jo godt, jeg lavede mix med Deadpool 5 Have the Stroke. Mix op på Party FM. Vi skal have noget old school in the mix. Vi snakker her om Dodo and the Dodos, og vi skal have en sømand af verden. Jeg har jo også rundt.

danske Dodo-Dodos. Hey du, søvn af verden. Så skal vi til live-koncert sammen med Candice, featuring DJ Ötzi. Hej, jeg er stadig The Party Trucker med. Og pakkebussen og Mads.

bien spillet af Candice og DJ Ötzi. Oh yeah, Fateless. Vi skal lige lege lidt med noget Fateless. Efter den, så skal være noget Kristin Ott.

Daniel Fader, det er Tobi her på Party FM. Ja, vi skulle have noget fra Cathy Nuts. Så må jeg jo hellere se på noget for dem. Eller Cathy Nuts her. Og snakke tysk, det forsøger jeg i hvert fald ikke på.

Yes, who's ten fingers with a mago? Jeg har gammel, en gammel klassiker frem på vinyl. Expense.

Kan I huske den her klassiker? Jeg synes, vi lige skal kigge lidt på den. Glance Bentley. Det var jo nummer, vi ville spille tilbage i gode gamle dage, nemlig Crazy. Er der stemning for, at jeg skal mixe noget gammel rock?

3FM. Ja, den her, den der, jeg kigger på i dag, fordi jeg synes, at den skal være at høre, fordi det var en sang, jeg spillede meget i gamle dage. Vi snakker her, Psychedelic Furious, Pretty in Pink.

Nummer 23 på Tysklands top 200. Så I nok, jeg lige har sædlen frem. Jeg er ved at opsummere min hitliste, så I får også de nye ind. Arrogane.

Nu vil jeg tage et nummer tilbage fra begyndelsen af 80'erne og et nummer fra 93 og smække sammen til jer. Sidst jeg udspillede, der satte jeg det her på, så begyndte folk at klappe bagefter. Hvad er det, vi siger?

Det er faktisk nummer 1 tilbage fra 79. Vi snakker her om Sister Sleds. Og Snap, Wait a Minute, så danser featuring We Are The Families. Hun holder sig stadig oppe, synes jeg da, selvom hun er ved at være en ældre dame. Madonna's nye single, Love Sensation. Jeg synes, det sparker ydergudyn med røv.

Love Temptation, Madonna. Hey, nu vil jeg sgu gå tilbage til 82. Jeg kan huske, at jeg tog den her hjem fra England, og så tog jeg den op på diskotek, jeg spillede op i Helsingens Bar 2, hed det dengang. Så satte jeg nummer på, og så gik folk fuldstændig mok. De begyndte at danse på bordene. Der har man jo aldrig hørt den før. Og selvom den er ældre dato, så sparker han ud og kan dyne med stadig røv. Jimmy Somerville og det gamle Bronski Beats. Small Town Boys.

Et dans mig top 10 er derude på Party FM. Hun døde jo desværre i mandags, så derfor kunne vi da godt se på noget Dolly Parton, som er jo kommet ind som bladeste.

Hver gang jeg hører det nummer her, så går man sgu helt til at tænke på... på hvad hedder det? The Kelly Family. Jeg var i pladesamlingen i dag, fandt den her frem for 78. Og folket skulle begynde at ønske den.

amerikanske Dr. Hook. De har fået nogle sexy eyes, så skal vi til Australien. Og derfra skal vi have remixet den her gamle klassiker fra 80'erne, Real Life. Vi skal sætte den engel ud.

Alan Direction is a freight train. Lidt mere stille og roligt, så nu vi sgu da lige nummer mere med Alan Jackson. I always be my

Ja, det var mit sidste nummer fra i aften. Men jeg har skort været på en del. You'll always be my baby. Alan Jackson, you're always gonna be my baby. Forever in my heart. Oh yeah. Ja, jeg har jo også en del musik, jeg skal se på måske i morgen. Se, om vi kan lave lidt radio med en skift. Det er jo dejligt, at man kan lave lidt radio med til andre nye DJ's på. Eller kig på musik, det er det, jeg mener. Tak for de plader, der kom ind i aften. Dem, jeg havde spillet, ja, dem, jeg ikke havde, dem skaffer jeg selvfølgelig. Party FM. Jeg lytter, glem nu ikke, I kan